0: dotkok i s tobe një konat. U goftkehe moja të tuk ju barëje do me ja kolba pa ko jihin në hodë bajnë e luleli, ah mjeta aso si dorat. O kona ruza qërshan ba qërë me së mbëla dhe gusë bëjë video i, po khabar në goron dar tuk ju goftke, gjopon ba unuana bozorkterin homie molie dotkok e kriferie bajnë e luleli, po e ta shërëta kununi, naqë fal të riroj fokonat. Hukumata e Amriko hafte i guzashtë të muku Okona o e kje zokaloj e asha dhe do të gohe kifari bajnë elmele lido tahrim kert. Washington hëm qëron goftas ke të losha fot pro parje të rrive këshmer hujo us për talke in do të gohe afzoj shfohat do të bak goftari Reuters të knun dhe së kam panç këshmer për të posta Amriko për jo kuru gjezin në hot po së thëmbo së për të dan. Okona goft gjopon më do të hoske hokime të konur o e kje zpo e hoje si o sotë fori gjio fot karar të dan. Ba hamin delil, hamman vë ham gjomaje bajnë në mëleli, e të zore zjodi as gjopon dërim. U as të kju khoske, ba këshverhoje hamsëje i këzve do të kohe kejferje bajnë në mëleli hastan, ku ma këna të zire fëshore Amriko azin në hot khore që nashoand. Bakom hoje Nepal e ilon kërdan të darpëja, si do baronëshe gustardëje zamin dhe marze in këshuar, po të bet pas të kam jekse dhe t'ingjo haft që sat, pa i të shida o sat honafa, as gjumla nëzdik pa qërë sat kërdëshkar, as gjumla si sa dhe qëllë sharuan dhe khorigji në pa ditë që dhend. Bakom hoje Qini njësë starafat të gustardë dhe mëndëkeje marzi, khabar dhe dhend. In hodë sa ruzë qërë shën ba që rume sën bula pas e zon nuftotke, haqman bëzorge as gjelo sën gore dhe rudhkhanaje dhe mëndëkeje hemol joshët, ma si lobe gustardë dhe ایرو در بخش نپال برا انداخت. خانه ها، جاده ها، موتر ها و پروژه های برق آبی در مسیر سیلاب تخریب شدند. مقام های نپال گفتند که عملیات جستجو و پیدا کردن اجساد ادامه دارد و احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد. با تاریک شدن هوا نیروهای امدادی همچنان در تلاش برای شناسایی اجساد و پیدا کردن ناپدید شدگان بودند. وزارت گردشگری نپال گفته است که در میان گردشگران ناپدید شده 133 شهروند هند، 47 آمریکایی، 34 استرالیایی، 33 بریتانیایی و 24 کانادایی هستند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که آسیب دیدن شهروندان آمریکایی در این سیلاب آگاه است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که از آسیب دیدن شهروندان آمریکایی در این سیلاب آگاه است و وضعیت را از نزدیک دنبال می‌کند. مارک کارنی نخست وزیر کانادا نیز این سیلاب را کاملا ویرانگر خواند و گفت که دولت این کشور وضعیت را دنبال می‌کند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما
3: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
5: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
6: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
5: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: اما
7: اصلا ولی د دوحه په تړون کې د امریکایي وسلو یادونه نه ده شوی؟
8: ځکه د دوحه هغه روحیه د قرارداد هم دغه شی
9: خلیزات به هر ځل چې راته نو دوه بیا چې هلته یو دوره د مذاکراتو به کړی و بیا کابل ته به راغی.
10: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو اوسېږي.
11: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ډېر څه خېلته باید د تراماتایز کړي.
12: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.